0: Cólacht é, cuiste, orpach na region a thugann cóirle din stúdio naontais. I bríon an cuiste chun an pobla thuairt níos gaire don chinteoireacht. Fiacann cóiltaí an cuiste ar riachtanais agus éilimh na region agus cuireann dlithe an naontais a bhaim ar réaltachtaí áitiúla. Mar thompla, i gcóirle sé gomisiún, d'fhill sé cuiste na region lámh leabhar ina dtugtar treoir do réaltais áitiúla agus regiúnacha ar gcaoin tú glas don Eorp. Ní mór don chomisiún agus an chóirla agus don pharlament tuairim an choiste a iarraigh fé éon reachtaíocht a bhainean le réaltais áitiúil agus réigiúnach. Mar a d'fhéidir i gcóirla leis na gcoiste nuair is ceart, fiatigh sé cás a thuairt os chóir chuairt bhreithiúnais an aontais orpaig chun i chearta instiúdach a chosaint. Fiatigh an choiste a thuairim a thuairt ar aon ábhar má bhreathann sé go déan rud éigin i gcoinneamh leasana áitiúla nó réigiúnacha. Chun tuilleáil mach fén cuairt bhreithiúnais agus cuid oibre, éis leis a budcréile, cuairt bhreithiúnais an aontais orpaig ón sra Jargan Jungle le Parliament na Heorpa. In 1892, bunaíodh coiste na réigiún le Conra Maastricht, cólacht a dhéanaigh an idéocht ar pholaitéirí ó réigiún naontais mar nasc idir daoine san naontais agus instiúrí an naontais. Bhí an chéad seisiún den coiste sa Rochelle in 1894, ar dúis ceap na bolstáit na cóiltaí agus fear a dearma ceir bliana. D'athraigh cóhéanamh tar éis Conra níos, a dág an struchtúr atá coiste na réigiún in Uvan. Fón an cóiltaí ar feadh cúig bliana níos agus cinar cheanglas roimhe seo é, ní mór dóibh a bheith mar chuid do rialtas réigiúnach nó áitiúil níos. Tá 329 gólta ag coiste na réigiún a thagann le chéile na heisiún am lánacha. Dunnan siad ina díocht ar bhreisis 92,000 bardas agus 210 réigiún san aontas. Dintar ina díocht ar na bolstáid agus na réigiún, gór éir le na déanra, dá le pharlament na Heorpa. Agus na réigiún tuchtar an líon céanna sí a chán de thiarthach cóchasúla. Tá an líon is mó i gginethe ag an Ghearmáin, an Rainc agus na Dáil, fé cear chólta. Ní leach cúig ina dí ag Málta an tír a slú san aontas, tá séisir ag Gipper agus ag Luxemburg. Cuistear ar thiarthe níos mó an déanna an numarcha cócta bheith có fad a chuirtar méid an déanra a gúntas fós. Mar atá i Parlament na Heorpa, ag réitear na cóiltaí in ngrúpaí polaitiúla, táhann cóiltaí an choiste uachtaráin agus céad leas uachtaráin ar feadh tearmaí dhá bhliain go le. I bríonn siad a gcóirla comisiún choiste na réigiún chun tuairmaí tuarascálacha agus rú na láthair a bhótálann an choiste orthu i séisiún lánach. Ní phléan an choiste leis a bolaitíocht bhain. Ceann do chospóirí ná rongfhartíocht a spreaga ar na leibhéil réigiúnach, áitiúil agus éanair. Is féidir le húdaráis réigiúnacha agus áitiúla cólachais í an áranna, sanolathe, acadóirí agus an tochaí sibhialta páirt a ghlacha i sorbhéna i gcóirlúcháin agus ina meachtaí. Ceann na hócádaí sin ná seachtain orpach na réigiún agus na gcathracha. A bhíonar siúil ar feadh ceir a lá gach deirefór sa Bhriseil. Tugtar polaitéirí sanolathe cuideachtaí instiúdaí airgeadais agus cumann áitiúla agus orpach le chéile i rinne na hócáide, pléthaigh breis is 1,000 cainteoir beartais áitiúla agus réigiúnach san naontas. As scríonn an coiste gradam na réigiún fan tríocht orpach chomá. Tá sé oscail do gach réigiún a bhfuil cóchtaí polaitiúla acu. As deis é do réigiún agus do chairicha naontais, luach saothair a fháil as a straitéis beartais fun tríochta. Brontar réigiún fun tríocht orpach ar na bóirtóirí imlíonar le. I féhé cúig brunach an lipéad son ar an ghalís sa Spáin, ar Crapina sa Gáiria sa Chróit agus ar Marzorgia sa Foling. Spreagann cuiste orpach na réigiún polaitéirí óga chun páirt a ghlacha chomá agus cuirinte i lúnt san chape ar fáildóibh. Tugur an cuiste cuireadh do cheinóirí óga chun na seisiún lánach a meachtaí ábhfuil cruinniú mullaigh orpach na réigiún agus na gcathracha. Áitar féidir le bóla le méirí, ceannairí réigiúnacha agus feisirí de pharlament na Heorpa. Faimíonn cuiste orpach na réigiún mar chrochod idir instiúdia naontais agus pobla naontais. Tré glór na núdarás áitiúil agus réigiúnach a neartú atá an núcl hangháil lena bobl áitiúla. Béidir gomrahamíd an Bhriseil agus Strasbourg i bhád óing, ach tugann cuiste na réigiún I bhad níos cuire don bhaile iad. Si Parliament na Hórpa a chur an clár sá i de láthar.
1: O tehnološkem napredku ne moremo govoriti, ne da bi omenili umetno inteligenco, omrežje 5G in zelene tehnologije. Boj za svetovno tehnološko prevlado postaja vse bolj napet, zato je Unija začela sprejemati odločnejše ukrepe. Evropska komisija je v ta namen začela leta 2020 izvajati industrijsko strategijo za Evropo. Z njo naj bi evropska industrija postala okolju prijaznejša, bolj digitalna in globalno konkurenčna, pridobila pa bi tudi več industrijske in strateške avtonomije. Dejstvo je, da Unija na področju kritičnih tehnologij zaostaja za drugimi svetovnimi akterji kot je Kitajska. Kot odziv na to vrzel v inovacijah ter proizvodnji in uporabi takih tehnologij, je komisija pripravila predlog za vzpostavitev platforme za strateške tehnologije za Evropo. Gre za prilagojen odziv, ki obravnava znatne naložbene potrebe evropske industrije, da bi Unija dohitela druge vodilne države, pa tudi prevzela vodilni položaj na mednarodnem prizorišču. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V tej epizodi bomo govorili o platformi za strateške tehnologije za Evropo. Izvedite več o tem, kako bo platforma okrepila suverenost Unije, zmanjšala njeno strateško odvisnost ter utrla pot za konkurenčnejšo in odpornejšo Unijo v nenehno razvijajočem se tehnološkem okolju. Države po vsem svetu sprejemajo posebne ukrepe, da bi podprle panoge, ki si prizadevajo za ničelno stopnjo neto emisij in razvoj digitalne tehnologije. Kanada je na primer leta 2023 uvedla načrt z naslovom Izdelano v Kanadi, ki vključuje nabor orodij za naložbe v zeleno gospodarstvo. Kitajska, ki se je uveljavila kot vodilna svetovna gospodarska in tehnološka sila, je oblikovala industrijski načrt za leto 2025 imenovan Izdelano na Kitajskem. Z njim želi povečati konkurenčnost, tako da okrepi svetovno proizvodnjo, razvije nove tehnologije in zmanjša odvisnost od tujih dobaviteljev. Platforma za strateške tehnologije za Evropo je odziv na tovrstne načrte in sicer želi sredstva usmerjati v projekte, ki podpirajo razvoj in proizvodnjo globokih in digitalnih tehnologij, kot sta umetna inteligenca in strojno učenje, čistih tehnologij, ki uporabljajo obnovljive vire energije, kot sta sončna in vetrna energija, ter biotehnologij, kot je biofarmacevtika. S platformo želi Unija zmanjšati svojo strateško odvisnost v okviru zelenega in digitalnega prehoda ter tako ustvariti samozadostnejše in odpornejše tehnološko okolje. Kako bo Unija financirala to naložbeno pobudo? Cilj platforme je spodbuditi obstoječe instrumente Unije z reprogramiranjem skladov in uvedbo dodatnega proračuna v višini 10 milijard evrov. Skupne potencialne naložbe v okviru platforme bi lahko dosegle 160 milijard evrov. Komisija je v predlogu poudarila, da ima zanašanje predvsem na obstoječa evropska sredstva tri ključne prednosti in sicer hitrejše izplačevanje sredstev in več možnosti za kombiniranje virov financiranja, kar pa pomeni, da bodo sredstva Unije učinkovito uporabljena. Ta finančna injekcija je namenjena strateškim projektom, ki spodbujajo razvoj digitalnih in zelenih tehnologij ter biotehnologij za spoprijemanje z izzivi na tem področju. Edinstvena značilnost te platforme je pečat suverenosti, torej oznaka za kakovost, ki jo bo komisija podelila projektom, ki prispevajo k ciljem platforme. Pečat pa bo hkrati tudi orodje za privabljanje javnih in zasebnih naložb. Druga ključna značilnost platforme je vzpostavitev portala za suverenost. To je javno spletišče, ki povezuje potencialne vlagatelje in projekte, ki prispevajo k zelenemu in digitalnemu prehodu v Uniji. Na njem lahko najdete pobude, ki upoštevajo strateške cilje platforme, pa tudi informacije o možnostih financiranja. Predlog komisije za ustanovitev platforme za strateške tehnologije za Evropo je bil dodeljen odboru Evropskega parlamenta za proračun ter odboru za industrijo, raziskave in energetiko. Odbora sta predstavila poročilo, ki ga je parlament sprejel na drugem plenarnem zasedanju oktobra 2023. V njem je parlament izrazil obžalovanje, ker komisija ni spoštovala zaveze iz svojega delovnega programa za leto 2023 in ni ustanovila novega Evropskega sklada za suverenost. Priznal pa je, da je predlagana oblika platforme sicer res omejena, Vendar lahko z njo hitreje pridemo do rezultatov, saj predvideva uporabo obstoječih programov in ustvarjanje povezav med njimi. Parlament meni, da bi platforma morala biti podlaga za celovit sklad za suverenost, ki bi ga lahko sprejeli v naslednjem proračunskem obdobju. Platforma za strateške tehnologije za Evropo je torej več kot le mehanizem financiranja, saj gre za strukturni odziv na velike naložbene potrebe evropske industrije. Po mnenju komisije je za skupno industrijsko politiko Unije potrebno tudi skupno financiranje. Ta platforma je korak bolj inovativni, trajnostni in samozadostni Evropski uniji in je predhodnica širše pobude, to je Evropskega sklada za suverenost. Ustanovitev tega sklada, ki ga je predlagala Evropska komisija, bi dodatno ukrepila industrijske zmogljivosti Unije in privabila zasebne naložbe. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več informacij je na voljo na spletnem mestu Think Tank.
2: Iedomājies, ka ir agrs rīts, un tu esi dzelzceļa stacijā. Gaisā virmo svaigi cepti smalkmaizīši, kafijas un metāla smarža. Vilcienu kustības tablo zib pilsētu nosaukumu dažādās valodās, dažreiz pat citās rakstībās. Divi draugi atvedās viens no otra, kāds cits pasažieris jau kuro reizi pārbauda savu mugursomu. Un tev rokās ir biļete, kas tev vedīs nevis uz vienu, bet gan vairākiem galamērķiem. Tā ir biļete, kas neprasa, kur dodies, bet gan cik tālu vēlies doties. Šī biļete ir Interrail ceļošanas karte. Interrail ceļošanas karte tika ieviesta 1972. Gadā. Tās pamatā ir ideja, ka vienotība rodas kustībā, cilvēkiem ceļojot uz dažādām pilsētām un stacijām un satiekot svešiniekus, kuri ceļo tajā pašā maršrutā. 1959. Gadā tika ieviesta Eurail ceļošanas karte. Tā dod iespēju cilvēkiem, kuri nedzīvo Eiropā, ar vilcienu brīvi apceļot vairākas Eiropas valstis. Tolaik Eiropas iedzīvotājiem šādas iespējas nebija. Viņiem radās jautājums, kāpēc šāda biļete nav pieejama Eiropas iedzīvotājiem. Viss mainījās 1972. Gadā. Togad Starptautiskā dzelzceļa savienība svinēja savu 50. Gada dienu. Šī organizācija tika dibināta 1922. Gadā, lai pēc Pirmā pasaules kara atjaunot un savienot Eiropas dzelzceļa sistēmas. Par godu gadadienai tā radīja ko jaunu un nebijušu. Vienot dzelzceļa biļete Interrail, ar kuru jaunieši varētu brīvi ceļot pa Eiropu. Sākumā tā bija iecerēta kā vienreizais piedāvājums, kas dod iespēju jauniešiem vecumā līdz 21 gadam ar vilcienu brīvi apceļot 21 valsti. Atsaucība bija milzīga. Tika pārdotas aptuveni 100 tūkstoši Interrail biļešu. Pieprasījums bija tik liels, ka Starptautiskā dzelzceļa savienība nolēma piedāvāt šo biļeti arī turpmāk. Taču Interrail stāsts ar to nebeidzas. Kādas iespējas Interrail piedāvā mūsdienās? Pēc vairāk nekā 50 gadiem Interrail darbības mērogs ir ievērojami paplašinājies. Tagad ar biļeti Interrail Global Pass var apceļot 33 valstis, no Grieķijas salām līdz pa polārajam lokam. Mūsdienās Interrail ceļošanas karte var iegādāties un izmantot tik viens. Ceļotājiem, kas jaunāk par 28 gadiem vai vecāk par 60 gadiem, ir pieejams īpašs atlaides. To iegādāties ir pavisam vienkārši. Dodies uz tīmekļa vietni interrail.eu, norāda, cik ilgi vēlies ceļot, vienalga vai tikai dažas dienas vai 3 mēnešus, un izvēlies braukšanas karti, kas vislabāk atbilst tavām vajadzībām. Ar ceļošanas karti tu vari brīvi apceļot visu Eiropu. Interrail tīklā ietilpst ātrgaitas vilcieni, reģionālās dzelzceļa līnijas, nakts vilcieni un dažviet pat prāmi. Taču svarīgi atcerēties, ka dažos vilcienos ir jārezervē sērvietas. Tu vari izvēlēties kādu no ieteiktajiem maršrutiem vai izveidot pats savējo. Lielākā priekšrocība ir elastība. Tu vari ceļojuma laikā brīvi mainīt plānus. Piemēram, vari ilgāk uzkavēties pilsētā, kas tev īpaši iepatikusies, vari mainīt maršrutu, vari izkāpt jebkurā vietā, kas tev šķiet interesanti. Tu vari iepazīt nezināmo un apmeklēt vietas, kas nav tipisko turismu galamērķu vidū. Ja ceļo vienatnē, nebēdā, jo ceļā noteikti iepazīsies ar citiem ceļotājiem. Interrail ir kļuvusi par ļoti populāru iniciatīvu. 2024. Gadā ceļotāji iegādājās vairāk nekā 746 tūkstošus Interrail ceļošanas karšu. un kopā mēroja vairāk nekā 1,4 miljārdus kilometru. Bet kāpēc šī iniciatīva ir svarīga? Lūk atbildi, izvēloties ceļot ar vilcienu, tu veicini ilgspējīgāku turismu un palīdzi samazināt turismu nozares ietekmi uz vidi un klimata pārmaiņām. Stefānija Skevi no Grieķijas bija 24 gadi, kad viņa, mugursomā paņēmusi līdzi uzkodas un fotāprātu, mēroja ceļu no Ziemeļitālijas līdz Francijas Rivjērai un vēlāk aizceļoja līdz pat vēsturiskajai pilsētai Denkerkai. Stefānija stāsta par to, kā Interrail mainīja viņas priekšstatu par Eiropu.
3: To Interrail alakset un tropu podilam vanu metin apostasi.
2: Interrail mainīja man izpratni par attālumu. No sapņainajām Cinque Terres klintīm līdz Itālijas pierobežas ciematām Ventimigliai. Viens mirklis un es Francijā. Tu iepazīsti pilsētas, ko kā liekas šķirt gadsimtu. Tajās ir atšķirīga arhitektūra, ēdiena un dzīves ritms. Bet tajā pašā laikā tās ir līdzīgas. Pilsētas laukums sāk likties pazīstam. Kafejnīcas liekas vienādas, pat ja valoda ir pavisam cita. Sarunās cilvēki vienmēr pievēršas tiem pašiem tematiem – identitātei, demokrātijai, nākotnē. Atšķirīgas valodas, bet pamatā ir viena tā pati Eiropa. ...2016. Gadā notika jaunas politiskas diskusijas par Interrail. Eiropas parlamentā uzmanība tika pievērsta tam, ka Interrail varētu laust stereotipus un tuvināt jauniešus no visas Eiropas. Tika apspriests arī, kā padarīt šo ceļošanas kārtu vēl pieejamāku. Bija iecerēts panākt, ka Interrail ir ne tik daudz brīvdienu ceļojums, bet drīzāk iespēja mācīties, izzināt un dziļāk izprast Eiropu. Eiropas parlamenta deputāts Manfreds Vēbers šo ideju izteica jautājuma formā. Kā būtu, ja mēs nākotnē katram Eiropas jaunietim 18. Dzimšanas dienā uzdāvinātu Interrail biļeti? Tā būtu dāvana no Eiropas Savienības, kas dotu viņiem iespēju 3 nedēļās iepazīt Eiropiešu ikdienas dzīvi. ...2018. Gadā šī iecera tika īstenota, ieviešot programmu Discover EU. Tā 18 gadus veciem jauniešiem piedāvā bezmaksas Interrail biļeti un dod iespēju patstāvīgi iepazīt Eiropu. Uz biļeti var pieteikties 2 reizes gadā. Jauniešiem ir jāatbild uz dažiem Viktorīnas jautājumiem par Eiropas Savienību, un sekmīgie kandidāti balvās saņemt ceļošanas kartu. Dalībniekiem ir jāievēro viens svarīgs noteikums – viņiem galvenokārt jāceļo ar vilcienu. Programma Discover EU joprojām pastāv, un tā ir viena no Erasmus Plus iniciatīvām. Sākumā bija paredzēts, ka Interrail ceļošanas kārtas tiks piedāvāts tikai vienreiz, taču nu tā jau ir kļuvusi par pastāvīgu iniciatīvu. Mūsdienās visi eiropieši, neatkarīgi no vecuma, joprojām ir aicināti piedalīties šajā programmā, lai ar vilcienu apceļot dažādas valstis un klātienē iepazītu reālo dzīvi Eiropā. Iegādājies biļeti un dodies ceļā. Šo redzējumu sagatavoja Eiropas parlaments.